0: яку ви мали данас приятелі, данас люди още некому, че вам изволите, против реуме, против ишиеса, сглобове, букове, тичма, рука, нове, када трне, када боли врат, jako teške bolove, kad imate cirkulacije, sportske povrede, za uboje, za otoke, za diabetične bronhitise, bronhijalne asme, lekcije leči vene na nogama, košne bolesti.
1: That's right, QNC.